0: se kukuma tama akatalika gamba.
1: Mwe mwe ngangeme bamba wa ngwangwari ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shefo tulanta lanta pa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gawetike kila kasena kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando